0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Na radost najmlađeg školskog sveta 22.000 Univer paketa za prve školske korake 11 godina uz đake prvake. Univer Export Fondacija.

0: Spiliša.
1: Kupatilski elementi, vrlo dobro.
2: Služimo kupatilu.
3: Keramika Jovanović inspiriše
2: i keramiše.
4: Dis akcija: paprika šilja kilogram 119, krompir beli mladi kilogram 59. Vaš dis